Maya huwa ba ila huwa Maya huwa ba na mulelua Maya huwa ba ila huwa Maya huwa ba na mulelua.